فخذوا حذركم ولا تخافوا منه. مني يهوت خيبر من عبد الله بن ابي بن السلول من لدي يجلني محمد دبار نفي جمس خيبر يلي ورسي بر نما خخيان كنك مغن فدرو تبولن كو راغال نخين ينكو اوبو نيت ينكو بي سولدار تي ينكو بي غناي محمد نك ني مو اندال نيت ني نيو لا ني تي نك سولو امو ني اي غناي بان خامتيني يكوتو خيبر يا خامنا لولو دغنا نكو تيلن يبل كني واخ كناد تبن ابي الحقيق اكفوزه تبن قيس ني يبل لن تي غير غطفان فور نساكو رانفور تي نيوم ساكو نينغل تي نيوم ناخ غير غطفان مودي ني دكي وون طائف نيوم ньо дон алье يهود خيبر ньо لن مس دي ديمبلي ايتام تي بون دي خيخ اك جوليت ني وانت نون يهود خيبر شارتون تنانو اك غير غطفان نلن سوغي دي ديمبلي بانو غاني محمد dañu sidduk yeen suñu genn walum meññant manam liñu ñorlé ci tangarma ak yenen dañu ko xat ci digg bi sidduk ak yeen xartu bobu mo taxon ngir xatafan ñoom itam sawar ci yoon wi dal di jop yentibi sallallahu alayhi wasallam soobuna yoonu Khaybar yentibi sallallahu alayhi wasallam wacce ne ci benn xur wuñu wax rajia digënté xur wu mu wacc ak fi giir xatafan tollu ci seenu yoon wax ne ni doxu bisla ak bëccëg fekk boobu giir xatafan ñoom préparé wu nañu pour dëkkil ci Khaybar pour renforcer itam yahud ni dimbali len ci xare bi ñu sumbu ak yonent bi ñu ngir xatafan bi ñu ñewé bu ci yoon wa degg nañu ak yëngu ci seen gannaaw degg nañu itam ay baat yu lum yo xamne xamnu baatu lan la te degg nañu gëreb gëreb ji ak munum munum je ñoom itam ñu daldi fokk ni julit ñi leen doxe gannaaw ci seen njaboot gañu bàyyi ci kër ga loolu taxoon ñoom itam ñu daldi ragal daldi daw dellu pour protéger seeni njaboot protéger seeni alal loolu leen um ba fekkee wuñu xare Khaybar loolu lépp coobare yàlla la yonent bi daldi libre ci yoonam tegu ci yoon wi di dem ci la woo ñaar ñu xam yoon pour ñu won ko yoonu Khaybar ndax ñeenu ko ñaar ñooñu bi ñu ñëwee ñëw nañu pour wan yonent bi yoon wu gën a jàppandite gën a rafet pour mu jaar ca pour gaaw a yegg Khaybar yàlla dogal ñaar ñooñu am na ko ca wax yonent bi ne ko man di mën naa laa won yoon wi mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soldaar sa topp ci seen gannaaw ba ñu agsi ci benn angle maanaam ba ñu agsi ci barab boo xam ne ñeenti yoon a nga fa waa ji ne ya rasulallah هذه طرق يمكن